0: کے ہر کھیل کمپلسری اپنے اپنے کالجوں اسکولوں میں پھر سے شروع کیا جائے, اور وہاں تک ہو سکتا ہے وہاں کی فیڈریشن کو چاہیے بجائے ایک ٹیم کے دو ٹیم بنا کے رکھے ہندوستان کے اندر, اور ایک جونیئر ایک سینئر, اور جونیئر والی ٹیم کی جگہ اچھا لڑکا نکلتا ہے اس کو سینئر میں اکٹھا کرو. یہ نہیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اب دیکھیے جو ابھی ٹیم اشوک کے ساتھ گئی ہے کم سے کم آٹھ آدمی نئے لے کر گئے تھے, آٹھ آدمی نئے لے کر گئے تھے جو کہ پاکستان اپنے ویٹ پرانے آدمی چنے دو چینج ملتے ہیں, اور وہ آٹھ پرانے آدمی جرمنی ہالینڈ دونوں ہندوستان ہارے ان کے ساتھ. بھائی ان کو اگر لے جانا ہے سکھوانا ہے تو ان کو پہلے دو چار ان کو پیچھے پیچھے گھمانا چاہیے, دیکھنا چاہیے ورلڈ کپ کیسے کھیلتے ہیں, تب جا کے ان کو بڑی ٹیم میں ڈالیں گے. انہوں نے ایک دم پہلی دفعہ جا کے ٹیم میں ڈال دیا اور ابھی دیکھ سے مار کھا گئے ہیں.
1: بندہ اچھا آپ کا ایک